chaman ma ayu cap xe yo bi a xe po san ma da mo po smet ke kudas tu me vin fm a xe mando wikin chama xe po a ku yai podo xe dunia pat pe ya vera cruzanos ma da xun a chituñe ñawañen a hakudut habun manj y chama xe po xe mada puyay podo xe somba da wahwin madunja xe yaya pach mada ya tuk mugiban mehwin chama xe po xe mada puyay podo xe xe patpa mada a xe somba